Ce naci, naci, naci, literată baci, baci, baci. Ce naci, naci, naci, literată baci, baci, baci. Zere naci, naci, naci, literată baci, baci.